Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpadu berpintak lagu dangdut dan wong tubuh tu lah. Macam mana sehat lah? Ha? Biasalah.